Michaela Melzauer, Amirčin Wetzlich. A skupinu, kotra šnitko zahuči, doživich 27 dreženach, až to smim vam rec Red Hot Chili Peppers su back. Koncert bude 6. novembra dreženach, zastupne liščiki, fača tak nekak, od nieče 42 euro, a vizo plus.

To baranko, lubejanko, lubahanka, netko je ta nocka nimo, netko chceme pilne vuknet, šrač a spievač cevi džen. Znano znaje, če tež tutun spiel, takle je nas dysadys, tež naša mač rano budživa a spievajo přihotovaše potom kuchni pomazky. Ja som požišo jako mač podobne nazunenje činiva a sceva ze spievom džetola šo. Lohšo. A to už, ľube dječi, skočte z voška von, posunče so kuchni zablido a vupiče ište jen čaj, šako bylo netko to lažno, čujom nezimnišo, 7 stopňu pokaza tamu mi to netko rune. To nezabučte si pezl a kapu, kiba so sedziče ižo dávno busu abo na kolesu. Aj netko tu ona je. Dženca je po meteorologijske tež astronomiska nazima, to už ju rade vitajme.

0: Kože čaka na ništo. Snač tež na trebnu vodu, bez kotre šak ne ujinžeme. A na aktualne informacije kuo okolo vody gmene Ralbice Rožant, Mateo.
1: To je menujce tež Rune Hubertus. Rečo so tu v redakciji přizijo. A je pokjudo vám v Novoslicach a Ralbicach. Tam sú ľudžo menujce potrichene, dokýž vesce dostávate. Hajze z jenej samsne centrale tam vodu a tam je so jedna roa puknova, potaj kým Ralbičanste a Novosličanste sú osebe potrichene. A Hubertus rečo praj zo maja voze z vodu. Stejo junu v Ralbicach pri pistovani a potom hiš pri šuli po takým dvaj vozaj z vodu ve Ralbicach stejte.
0: A što nás to tež vúči, tež doma mieč stejo, přeco jen dvaj cikostne vody nemže škodžeč, naopak. Vosom do napu osmiche.

0: Netko po takim miestem tam ta voda stej. Při pěstovarni a při šuli Ralbicach dvaj vozaj z vodu. Šako ve kmeni Ralbicu Rožan dvotranja šuže pitnu vodu nimaja, nekak hač do připodnja peča. A propos, tež važne sú informácie hinajšo razu.
1: Što sa bola vás hýba? Nádio mne nic je čisto. Dö so pola vas veuse, gmenie, vosadje, abo doas du es vici. Mös me rades vulke jitsu a mikrofonam podla. Sčelče nam prošu svoje termine.

Prošve a jabłka, zrauja. A ja poladam raz do Wielbika, što so tam šo takle kuła. Dževeč menšno hišče, a potom budže dževečich a tole jule je so vie. Mirčin Vecli.

0: wann du ja Skiberer war.
1: Ja, als dem ja Konkurrenz, also als Radowanko, Pschätze, war du aber Wetscha, Laubenstein über Polenzeutz, Pokajonato, als Nadali, jota wielige Pschaschanje, kogo kschies dolnos hariskius Radowanko durchspisch. Format, ako will gerne wuschitze, witze wie nie o nie funktioniere ja.
0: Mis nickte nes, me kschieli to kopiro wasch, alle story a wasm jase zu der Studente belikensch. Radowanko sa dolno wuschitzu zavožili, a me mame Janus Natnu Lidzbu, Mauku Lidzbu, Dolnoserbski Studento, a treba me jatten Konzept, aber muss me se pschascha sakogo, jos Radovanka, tos me cesto juža zjavnoši diskutirovali, ale to pschaschanje stoi dale virumje.
1: Ja, kak, žonin to dale, jo idea Dolnoserbski jes Radovanki s tom zakopovana.
0: To se nje nažijam, to betužnje bivo, ale trebamo vopšao, že zajmce za to.
1: To groni zastupna direktorka Zavožbe za serski ljud Silke Laubenstein uva Polenzeutz. Přijduce leto maju predke mesto Schradovanki peš a 70. jubilej Dolno Sarskega gymnazija Petperaž, to so cini leteke južo na slednjih jubilejah tak. Ved leta 2028 jo domovinska župa Dolna Vužica signalizirovala zajem Schradovanku dali organizirovaš. Letos opak žedna dolnosarska Schradovanka njebužo, zavožba, co mesto toga organizirovaš buse, kugonosarski skadžovance do budešina, ta bužo jaden a dvažastego novembra.